Mă bine cum ne mașan, al sau tizit stanat. Carlos Shigeira, mă ona, așa cu ita, așa de cani. Manguana, așa cu ita, balem hingampini, mă țința. Mă cazanya, cu bonera, mă camanca, vasuculu, nu vasuculu, hina mă bata bata.